0: Oye, papi, solo quería decirte algo. Sé que te dio mucha ilusión regalarme los aretes en mi cumpleaños. ¿Pero qué crees? Esas cosas no son las que voy a recordar para siempre. El día que me enseñaste a andar en bici, eso sí es para siempre. Y las canciones del abuelito también. Y lo mejor de todo es que los momentos más padres están por llegar. Por ejemplo, como cuando bailes conmigo en mis 15 años. ¡Qué emoción! Desde hoy te doy las gracias.
1: Pasa tiempo con tus hijos. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para saber más, llama al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov.
2: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Hay cosas en la vida que te dejan saber que te estás convirtiendo en un hombre, como la inscripción con el servicio selectivo. La ley requiere tu inscripción al cumplir los 18 años y es bien fácil si vas a www.sss.gov. Al inscribirte te mantienes elegible para préstamos estudiantiles, trabajo del gobierno y entrenamiento para trabajos. Además, algunos estados no te dejan renovar tu licencia de conducir si no estás inscrito. Sé responsable. Inscríbete con el servicio selectivo.
5: Papá, ayer que me llevaste en la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando la señora que estaba enfrente de nosotros se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
6: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com.
2: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
7: Estoy dejando el hábito. Bueno, al menos cuando manejo.
8: Sé que no debería hacerlo, pero es tan difícil dejarlo. Por eso lo escondo. Así no me tiento.
9: Lo hacía todo el tiempo. Opté por guardarlo en la guantera.
10: Mi amigo lo hacía demasiado. Ahora en el carro, yo lo apago.
11: Mi solución es simple. No lo hago.
12: Hay muchas formas de dejar de textear y manejar. ¿Cuál es la tuya? Cuéntanos en evitatextearevitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
13: Ven a apoyar a los Reno Aces cuando juegan en nuestra casa. Únase a nosotros para el béisbol y diversión familiar. Consigue tus boletos ahora en RenoAces.com o escucha la Tricolor toda la semana para tu oportunidad de ganar boletos.
14: ¿Están listos para niños que comen sano? Una buena nutrición puede llevar a cosas buenas. Para averiguar cómo una vida sana puede ayudar a su hijo a triunfar en la vida, visite mypyramid.gov. Llevado a usted por el USDA y el Ad Council.
15: KRNVFM Reno, La Tricolor 102.1 FM con puros trancazos. La Tricolor 102.1, puros trancazos.
16: Todos los trancazos suenan.